0: Lesedi FM ke molelo.
1: Ba be le metsotso ke na dilo hantle o e mashumi a mabedi a metso mene pele re fihla horeng ya bone le ka lutsa ntwenwe nyenyana ka kwano ka ntwenye nyana tsina ntwenye nyana ntwenye nyana ke le ka lutsa taba mona o ke a bona gona ke le ka tobetsa kae ba utlwa he ya da se ke tsena nthoza ka dilukile he mo mamedi ne ke di batla mona mo ke tla me ho tle di fihle teng mhm Uma beli be o tsiba hantle re o thebetse mamma ntse ke ipolela gore ke tshola le o ka oke ntse ke ipolela gore ke tshola le o ka oke ha ke se bua le ndira ya le ndira ya le ndira ya har ke na tabi I har ke na tabi nyina e o ke bua nge mo mamedi har tlo leng ho kopela se re fitile ho kopela ka nete kwana kwana kwana kwana fitile mono se re le tabeng ena se hlo ile wa qala ntho ya phamolwa ke motho so shebu yena e kare ntho ke ya ha ya thintho ke ya ha ni mate mathu ba jwa ba phamola ntho ya motho mona ba baleka yo e fitile ba qake pele mane e ba etsetse mpipetsi ba gokela morao gale gale ba ba matswa tronko ba ba mantse ba le tronko ga ke bua lona ba ba matla ya tronko Bangen pra motho ba fetule ba wa tswa ke pampiri tsena ke tsaka motho ena e nthena ke ya ka ena sheba mona ta utse ntwa motho tse ntwa motho ba leile ka yona ka nete ya lo paqama kwana ka pa ontsa paqame mong ha re bua lwela tsena ha ba ontso utswa ntho tsa batho mono tse ba batla o paqame tse ntho tse ding ba di register kwana gore ke ya ka ntwe o polo ile tsa langa le bitso le la bafana bafana motho a ile a lenka le kenya mana ba fitla le ngodisa mane e bala gage okoba sebedisa ntho yo motho a e ngodisitseng ngwana ebile a e lefeleletse wena yo o jesa ka mane bonana o tla phonyiwa fela le gale a e sebetse jalo a e sebetse jalo na le monna a ileng a ngodisa lebitso bona ga tama bela gere a re potipotise mona a re potipotise a re potipotise Bale, ho bua lo fela bophelo. Ntho tse e seng tsa hao ha se tsa hao. Ntho ya se ya hao ha se ya hao, man. Ha re yeng hee mabedi, re ya sehlohong, ha re ye dikopong, re ya sehlohong hona jwale ho batlala sehloho. Tle pele ke tswa itela. Enwa ke Chanti Savage. For your love.

0: ですよ。
1: Bafana Bafana ba ile ke na tshirisano ya dipapadi tsa bolo ya maoto tsa mohope wa lefatshe. Mose mafatsheng a America, Canada

metswalle ya ka e kgabane ke boetse ke a le amohela kgaolong e nngwe hape ya tsohang eo re itlisetswang ka motlotlo ke SABC Education mmoho le Lesedi FM. Pale ya rona ya kajeno ke e bitswang monahano wa tshwarelo. Empa pele re tswelang pele a ke re emeng ka maoto re cheke mmoho ha pina ena e ntse e lla.

Etsile se metsotso ka morao hora ya leshome le metsomedi e re re leboetse etse moholadi ka ditaba tsa hora ya leshome le metsomedi o boela gutla horeng ya pele ka tse akaretsang. Ke mantaha ka jeno kgwedi ya Phupjane hlola letsatsi selemo ke sa 2026. Lenaneo le kenang ha jwale ke la imatlafatse le tla ho wena harampa ya motsheare sebeletsong ena ya lesedi FM. Ha re qalebeke ka o lekola tse itlhommeng pele ho lena la ka jeno. Lekgotla la dinyewe la Maserata wa Brakpan ka botshabela ho Johannesburg le diile kahlolo kopong ya beili ya Madiphandile Sotheni. Yena o qoswa ka o bolaya Marius van der Merwe ya neng a tsejwa ka o re ke pakidi komishining ya Matlanga. Ramotse wa Masepala wa Moqhaka Ramasimong Tau o thakgola letsholo la matsatsi a legolo la o potlakisa phano ya disebeletso tsa mantlha ho baahi. Lenaneo lena la matsatsi a legolo le thakgotswe motseng wa Ramolotsi Viljoenskroon pele le ka fetela ditoropong tse ding. Komishini ya Matlanga e qadile ka tshebetso ka morao kgefutsa re tla utlwa hore ke dife tse hlahelletseng ka jeno. Motlhophisi wa lena la kajeno ke morapedi Segwane Tiisetso Mokwena. Ke mohlahisi Atisi ya Malaku o etsa bonnete ba hore tsena tsohle di fitlha ho wena ka kotloloho. Nna lebiso la ka ke Diengwane Moeti. Ke sentse ke re ha re be mmoho ho tloha ha jwale ho fitlhella metsotsonyane e 30 ka morao hora ena ya 10:20. Hopola hore lenaneo la imatlafatse o le tlisetswa ke SABC News. Re ikemetse ha re kgethe nku ka pere. Momamedi, dumela.

0: kwella ha hona motho o ke mo a hlolang ntho eo ke e nyatsang ke leshano leo lerato a tlela moeketsi ka lona obane qetellong ya ditaba ke ga tlo tlotlontloloa ntho ena e tlo tsebala ngwane no kwa hae ha se wa mangmang jolo ka a ntsa reng ke ngwana mangmang a na tlhoe ke batswadi e teng ntho e felelang fela
1: wa bona taba tsa mabare ba reng mapakiso a di nepagale ka metlha yotlhe
0: le wena se ka etseeka e ka re taba ena kea ke ntse ke re bare wa utlwa ke re bare empa mabarebare le one wa tlhokomele a ka bua maaka empa ga gona moo mosi o ka konkelang go sena moo besiwe monne ke re khumbule khaya e ntse tlatla e kena ka ga motse o na ke a o wetse
1: re tla di bona ga mmila o ntse o
0: pula taba tse thata

0: Bomampudi ba belana ntho tse ngata ho setlela boikemisetso tjantjello ba ba mbona ha ba hloke ho ba lebaleng hore ba be bomampudi. Moputso wa bona Carling Black Label. Biri ya semmuso ya FIFA World Cup e etseditswe bomampudi. Afrika Borwa e ba sharp. Ha se ya ba dilemo tse ka tlase ho tse 18.
1: Mamedi ditaba ke tsena. Afrika Borwa nako e se e fihlile mme SABC 3 ke le haela ho la semmuso la mohope wa lefatshe wa FIFA 2026 ho tloa ka la leshome le motsolo mo Mphupjane ho fitela ka la leshome le metsiro bo Mphupu 2026. Ke nnete dipapadi tse mashome a mararwana le metsi e mene ka kotloloho ho SABC 3 kapa SABC Plus. Re boetse re utlwisetsa dipapadi tsena ka kotloloho diyalemoyeng tsohle tsa SABC naha ka bophara ho tloha moketeng wa ho kgakola mohope wona wa lefatshe ho isa papading e kgolo ya pele ya Afrika Borwa kgahlano le Mexico. Sena ha se bolo ya maoto fela. Ena ke nako ya rona. All of us, all in, kaofela. O se ke wa fetwa ke motsotso ofe kapa ofe. Tsena tsohle ho SABC fela, mohasi wa semmuso wa mohope wa lefatshe wa FIFA 2026.
2: Dumela mo mamedi wa lesedi FM. Ke nna TJ Omar. O mametse ntwa ke motlomo. Station in sa ha sa mamorato. Lesedi FM.